0: リンさん、寝不足ですか？どうしたんですか？
1: 昨日、大講義室で前に出て発表するときに滑って転んでしまったんです。
0: 大丈夫でしたか？
1: みんな笑っていました。100人以上の前で恥をかきました。あの嫌な記憶が忘れられません。